0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse. Hele livet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
2: ja, på
1: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Thank you.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos
1: Nei
2: TV-kos
1: Nei
2: Vennekos
1: Nei, enda bedre, det tid

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning rammet. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockeylegenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså ett minuts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Mitt Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
1: Trysil og Engerdal får pent vær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.

Great Expectation fra Sienna Spiro. Endelig fredag og endelig morgen på lufta til en gang med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I formiddag. Det skal handle om været I frokostsendingen den kommende halvtimen, for etter flere dager med mye regn så skal vi endelig få litt oppholdsvær her I fylket. Men hvor lenge varer det? Vi skal ta en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om ei helg med mer regn, kaldere temperaturer og snø som kryper stadig lenger ned over fjellsidene. Mer om det snart. Men aller først ut, her Eric Clapton og My Father's Eyes.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for

I Engerdal frivilligsentral det datakurs. Her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka Vinter I Applemål. I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp I Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa sløyfeløpet. Det et lavterskelløp for alle. Du kan jogge, gå, sykle. Ingen tidtaking. Felles oppvarming fra sena klokka 12, og starten går ca. 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: Ja, det har det vært ganske vått og mye regn over det meste av innlandet de siste dagene. Nå I dag, denne fredag, så det jo litt grann bedre, men jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, og dessuten så det jo en helg som venter på oss alle nå, og da vi jo litt spent på om det blir noe god vær. Det vet ikke jeg noe om, men vakthavende meteorolog Håkon Melstad, det vet du alt om. Skal vi starte med fredagsværet her over innlandet? Hvordan ser det ut på dine papirer?
1: Ja, det ser egentlig ganske greit ut. Den nedbøren som var I går, den trengte videre Østevar og I Sverige. Så det vi har hatt nå da, det jo lite skyer gjennom natten, så det mange som har fått nattefrost, eller I hvert fall betydelig lavere temperaturer. Men ok, sol skinner opp igjen, og vi får en temperaturøkning før neste lavtrykk kommer, men det kommer egentlig stort sett bare med skyene I dag. Så vi forstår det blir nok mest over midnatt at det kommer nedbør.
0: Og når vi da kommer til helgen, da, det, hvordan ser det ut da?
1: Ja, fra med sånn type natt til lørdag for deres del, så kommer det nedbør da. Det jo neste frontsystem, neste lavtrykk som kommer østover. Mye sky gjennom lørdagen. Nedbør, ikke det at det på en måte skal bøtte ned, men det jevnt og trutt, og snøgrensen faktisk synkende. Så jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet

We are the people. Det her var Empire of the Sun. God fredag. Motvind Norge melder om rekordstor oppslutning under gårsdagens nasjonale vardetenning mot vindkraft. Hele 1139 bål og flammemarkeringer ble registrert over hele landet, med 715 under den forrige rekorden I 2023. Det åttende året på rad at organisasjonen arrangerer vardetenning. Styreleder Jon Fiskvik mener at den store oppslutningen viser at motstanden mot vindkraftutbygging I norsk natur betydelig. Markeringen avslutta en nasjonal aksjonsuke, og det ble også holdt en demonstrasjon foran Stortinget I går, heter det I en pressemelding.

0: En ny analyse skal vise hva vindkraftutbygging kan bety for arbeidsplasser og lokal verdiskaping I Trysil. Eidsive Hafslund Vind inviterer til åpent frokostmøte på Trysil Knut Hotel fredag 16. oktober. Her skal Menon Economics presentere en analyse av mulige ringvirkninger fra de planlagte vindkraftverkene på Borveggen og Granåsen I Søre Trysil. Også lokale bedrifter skal bidra med innlegg. Møtet åpent for alle, men krever påmelding, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I helgen det duka for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre I Løten. Det en stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
1: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har, lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befrukta embryo, blant angus blant annet, fra Østerdalen, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
0: Med forestilling I Elverum I kveld så går Teater Innlandet inn I en lang turné med familieforestillingen Verdens verste teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Moløg. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet tror stykket passer like godt for 5-åringen som for 19-åringen.
2: De jo så glade nettopp fordi at vi nå på vägen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
0: Trysil og Engerdal får pent vær I dag og nordlig bris I følge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Right price styles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
6: Jeg tykker den var Right Price Styles.
7: Men hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens ekste navn.
6: Ja.
8: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

Ja, sånn blir det når Marie Kloppbakken og Vinny samarbeider. Du hørte Pusterom i Endelig morgen. Så til en klassiker fra Sting. Det her English Man in New York.

Englishman i New York og Sting i endelig morgen. Rolig hos politiet på morgenen I dag, men I går så var det jo litt klabb og babb, for å si det mildt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet de varsler tilsyn mot Telenor etter de omfattende problemene med mobilnettet I går. Feilen rammet taletrafikken over hele landet, og mange hadde også problemer med å nå nødnumrene. Nkom hevet beredskapen som følge av hendelsen, og direktør Jon Eivind Velure betegner situasjonen som alvorlig. Nå skal myndigheten undersøke hva som gikk gærent, og hvilke tiltak som må til for å hindre at noe lignende skjer igjen. Telenor har opplyst at feilen lå I deres eget nett.

0: Denne helgen det landbruk og sirkus, en stor og populær høstakkefest og landbruksmesse som arrangeres på gården Berg Vestre I Løten. Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak, og de kunne torsdag fortelle at det var ganske hektisk fram mot start.
1: Ja, det har jo det. Jeg tror det verst for Ole Martin som skal sette opp lista og få folk på plass når det gjelder stansa vi har, da, for det er jo ganske mange stans. Og så er det jo selvsagt forberedelser med at vi har kjørt mye grus. Vi har jo tømt lagrene på, på Sørli.
2: Ja, for jeg skjønner at det litt endringer I år. Nå det jo maisåker på andre siden av veien her. Så hvordan det I år?
3: Det skal vi være glad for nå hadde vi kjent å høre ut på åkeren der. Det jo slik det har vært før, det regnet mye. Men det mye bedre nå, for nå vi mer på tørt land.
2: Alt skjer på gården nå, egentlig?
1: Ja, det det der. Og så det at folk skal få litt innblikk I landbruket. Det våres mulighet til å gi litt tilbake til at norske forbrukere veldig flinke til å støtte oss med penger, slik at vi kan drive landbruk som vi har lyst til å drive med. Så det rett og slett en gest for at... og særlig unger. Vi veldig glad I at det kommer mange unger, så derfor så det også gratis inngang og gratis parkering, og det veldig mye for unga, Ole Martin, det ikke noe galt å si det.
2: Nei, Ole Martin, fortell litt om det som står på program for unger da.
3: Ja, det blant annet Vennebyen, det jo populært, da det støtt mye unger. Og så det Peppa Gris, det jo populært, og så har vi jo nå hestkjøring, og det setter jo unga pris på, og så det jo kontakt med dyr, og så har vi tråkabane med tråkatraktor. Nå har vi vokst ifra det, Håkon Marius.
1: Ja, det ikke så sikker på. Det kan hende vi sitter og tråka på kvelden, men vi har jo fått tak I det som viktig for meg, Norden Martin, at vi har sørget for at vi har blodfortynnende, og så har vi en del andre ting, så, og hjertestarter, og det trenger vi faktisk. Og så en ting til, det som unga veldig fin. Nå har vi Vennebyen, og Peppa Gris, det greit nok, men hvis vi ser bort ifra det, så unga glad. Vi har gulrøtter her, og vi har litt flis, og slik som unga kan drive og kjøre rundt med traktor og hengere, og det har jeg lagt merke før, det en sikker vinner, og kanskje hoppe I helmen, hvis det forholdet til. Så det liksom, det skal være en gasjopplevelse, det skal ikke være noe tivoli egentlig. Nei. Og så det da, har vi mange som har sponset oss, og vi skal jo blant annet ha en politisk debatt på fredagen, men vi skal ha en auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet, og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har lungeoperert, og det det flere I Norge som har vært I akkurat det siste, så det litt sånn nå da.
2: Litt mer om auksjonen, jeg skjønner at det ganske stort spenn I hva som skal auksjoneres bort.
1: Ja, det veldig mye. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye. Det nesten ikke tør å si det, for at det noen... Men det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, Aberdeen Angus, blant annet, fra Østerland. Så det vi har, der har vi alt, og det kanskje noen små leker for unge og sånn, så det skal være for alle. Det liksom ingen storfjørauksjon hvor det står 10-12 storfjørbønder og byr. Dette her for alle, og det til inntekt går uavkortet til den saken, så det vi spente på, men som sagt, vært veldig ivrig glede.
2: Ole Martin, jeg skjønner at Bondens Marked, de kommer med rekordmange produsenter.
3: Ja, det faktisk, vi 36 telt, og det har vi aldri vært på innlandet før.
2: Hvor mange publikummer regner dere med at skal komme innom her I løpet av helgen da? Har du tenkt noe på det?
3: Jeg har hørt om to som
1: kommer. Ja, som kommer. Nei, du, vi håper det kommer mange. Det kan, vi håper det blir trangt. Og at det blir noen tusen, det håper vi. Men det klart, nå det litt ærnslig som bare på garn. Men samtidig så la vi merke at når vi holdt på jordet, så var det mer problemer eller det var ordentlig. De som sto på jordet slet jo litt om men så derfor så at det her veldig greit. Så jeg tror at noen tusen håper at det kommer. Og så det slik at de har en god opplevelse en god følelse etterpå, og at de får et positivt inntrykk av norsk landbruk og matproduksjon.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
4: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
5: Førstkommende fredag. Start I morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning rammet. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockeylegenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet-Halden så blir det et minuts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen, før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Midt-Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene, så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake, og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot 500 meter gjennom lørdagen.
1: Trysil og Engerdal får pent vær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.

Steinbakken for alltid type ting. God fredag, 9. oktober. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Neste søndag, altså 18. oktober, så det duka for årets TV-aksjon, og I år så går penger til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Men for at innsamlingen skal bli vellykka, så trengs det mange frivillige. Vi skal prate med fylkesaksjonsleder Oda Andersen Nyborg om hvorfor det fortsatt behov for flere bøssebærere her I innlandet, og hvordan du kan bidra neste helg. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Stage Dolls.

0: Iha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer.

mengde kan selvfølgelig ha med yngre følge. I Engerdal frivilligsentral det datakurs. Her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka Vinter I Applemål. I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp I Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa sløyfeløpet. Det et lavterskelløp for alle. Du kan jogge, gå, sykle. Ingen tidtaking. Felles oppvarming fra sena klokka 12, og starten går ca. 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: Oktober er jo ikke bare en høstmåned, det er jo også måneden da vi her I landet drar I gang kanskje verdens største dugnad, årets TV-aksjon. Og den blir det selvfølgelig noe av I år også. Oda Andersen Nyborg, du fylkesaksjonsleder her I Innlandet, og skal vi ta det mest elementære først? Når, altså hvilken dato, går årets innsamlingsaksjon av stablen?
1: Årets innsamlingsaksjon, det 18. oktober, søndag 18. oktober, årets viktigste søndagstur som vi pleier å si.
0: Ja, og pengene I år, hvem det de går til?
1: De går til NRC flyktninghjelpen, og vi skal hjelpe 400 000 flyktninger med bosted, midlertidig og permanente boliger egentlig.
0: Men har du et inntrykk av at folk vet alt om årets innsamlingsaksjon, eller skorter det litt på informasjonen sånn at folk må lese seg opp litt?
1: Ja, du vet du hva, jeg sier jo gjerne ja takk til at folk sjekker ut litt hva det går til. Det veldig mye I dag uansett som prøver å ta oppmerksomheten våres. Jeg håper jo veldig gjerne vi ønsker å få med oss absolutt alle, og vi ønsker å få med oss alle som bøssebærere, de som kan det. Så vi håper veldig gjerne at folk har lyst til å ta den to timers turen, snakke litt med folk og naboene sine om årets TV-aksjon da.
0: Men du, for de som da tenker at, ja men 18. oktober, da har jeg faktisk fri, og jeg burde gjøre en innsats, jeg og. Hvis man vil bli bøssebærer da, hvordan går man fram da her I Innlandet?
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer».

0: klikker man seg litt gjennom, og så det, vi har jo litt forskjellige, vi har jo mange, vi har 46 kommuner I Innlandet, så noen gjør det litt på sin måte, men all informasjon står der. Så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt. Noen steder går jo for eksempel FAU, men det jo gjerne alltid behov for et par ekstra bøssebærere uansett.
1: Du, pengene I år går til NRC, flyktinghjelpen som det heter. Vil du utdype litt om den organisasjonen for de som kanskje ikke kjenner så godt til den?
0: Ja, veldig gjerne det. Det jo NRC Flyktninghjelpen Norges største hjelpeorganisasjon, og en av verdens største egentlig, så de hjelper jo fryktelig mange flyktninger hvert år. De hjalp 10 millioner mennesker I 2025. Jeg tenker jo, for mange så det veldig viktig for eksempel å hjelpe flyktninger I nærområdene, og det jo nettopp det vi skal gjøre I år, vi skal hjelpe de der de Og det Flyktninghjelpen en organisasjon som har alle forutsetninger for å gjøre på en veldig god og effektiv måte. Så man skal vite at dette folk som utrolig drevne, og at disse pengene vil komme veldig, veldig godt med.
1: Mm. Føler du at engasjementet på plass I Innlandet?
0: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet. Akkurat nå, vi har jo begynt innsamlingen, og akkurat nå Innlandet på andre plass av fylkene. Så jeg synes jo det lover veldig godt for resultatet vårt. Men vi jo Norges største fylke. Vi har mange kommuner, vi skal mange grender vi skal dekke over. Så vi trenger all engasjement vi kan få, virkelig altså.
1: Og du sa jo det, innsamlingen jo I gang. Jeg ser jo blant annet at fylkeskommunen for eksempel har gitt 1 krone per innbygger vel, og ja. Det betyr at pengene, det har liksom så smått begynt å sige inn. Nå vet jeg ikke, hva sluttmålet til TV-aksjonen I år? Hvor mange penger håper dere å samle inn fra hele landet til slutt da?
0: Vi setter jo ikke et sånt type mål. Vi glad for alle pengene vi kan få for å si det sånn, men det klart vi jo verdens største dugnad. Så vi jobber jo alltid for å slå litt rekorder og gjøre det bedre enn vi gjorde det I fjor. Så for min egen del så det jo I hvert fall litt den at vi ønsker å skru litt på det vi synes funker. Så vi kan jo si I hvert fall bedre enn året før da, vil jeg tenke.
2: Ja, det sa fylkesaksjonsleder Oda Andersen Nyborg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Better in time, Leona Lewis I endelig morgen. Togstreiken den fortsetter, og 72 togavganger innstilt på strekningen Asker, Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker, Kongsvinger så rett og slett alle tog innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det rundt 7 av 10 avganger på den strekningen, og det blir ikke satt opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken, skriver Vy. Du får lokale nyheter etter Markus og Martinus. Dette Unforgettable.

0: En ny analyse skal vise hva vindkraftutbygging kan bety for arbeidsplasser og lokal verdiskaping I Trysil. Eidsive Hafslund Vind inviterer til åpent frokostmøte på Trysil Knut Hotel fredag 16. Oktober. Her skal Menon Economics presentere en analyse av mulige ringvirkninger ifra de planlagte vindkraftverkene på Borveggen og Granåsen I Søre Trysil. Også lokale bedrifter skal bidra med innlegg. Møtet åpent for alle, men krever påmelding, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I helgen det duka for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre I Løten. Det en stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
1: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, blant angus blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
0: Med forestilling I Elverum I kveld så går Teater Innlandet inn I en lang turné med familieforestillingen Verdens verste teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Molaug. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet tror stykket passer like godt for femåringen som for 19-åringen.
2: De jo så glade nettopp fordi at vi nå på vägen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
0: Trysil og Engerdal får pent vær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Vil ikke vil, synger Skauleis for oss her. Paul Erik han kommer innom studio med de lokale sportsnyhetene etter Sean Jett og Blackheart. Dette I Love Rock and Roll.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: I kveld det duket for håndballdrama I Terningen Arena når Elverum tar imot Runar Sandefjord I kvartfinale I Norgesmesterskapet. Det skriver klubben på sin nettside. Det bare en uke siden lagene sist møttes på samme bane, da Elverum stakk av med seieren etter en jamn og intens kamp. Nå står en semifinaleplass på spill, og begge lag går til oppgjør med stor selvtillit. Elverum I storform og har vunnet samtlige kamper så langt denne sesongen, både I hjemlig serie og I EHF European League. Kampen starter klokka 18.15 I kveld, og for deg som ikke får med deg kampen I Terningen Arena, så kan du høre oppgjøret direkte på Elverums radioen. DK Leire tok en sterk 3-2-seier over Romedal I 5. divisjon I går kveld etter å ha ligget under 0-2. På en tung grasbane I rufsete høstvær ble det en jamn kamp, men DK Leire dominerte banespillet. Stian Lund reduserte med en heading etter corner før toppskårer Sondre Løberg skårte 2 mål og sikret snuoperasjonen. Leire leder nå sin avdeling med 8 poeng, men har en kamp mer spilt enn Storhamar på andreplass. Det gjenstår 2 kamper før DK Leire kan eventuelt feire et opprykk, og de møter Elverum 2 til årets siste hjemmekamp. 2 nye rekruttbakker skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve seg på skihopping I Sandeggbakken I Alvdal. Alvdal idrettslag har satt I gang et stort løft for skisporten, og nå bygges 2 moderne småbakker sammen med et nytt skitrekk og en egen skiaktivitetsbakke. Ifølge Alvdal midt I hverdag vil de nye bakkene erstatte de gamle småbakkene, som har vært for bratte og uegnet for nybegynnere. Prosjektet har et budsjett på rundt 3 millioner kroner og støttet av fylkeskommunen. Allerede nå har arbeidet med å forme bakkene startet, og målet at det skal stå klart til vinteren. Idrettslaget håper de nye anleggene skal bidra til økt rekruttering og mer aktivitet I Sandeggbakken.

0: får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unger og et jordete læreværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, det her et lurveleven av et teaterstykke, men titelen presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Det her ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater. Men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Molaug har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne ha vært verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn ifra, ja, altså alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at til og med litt yngre enn 7 kan ha stor glede av dette, fordi unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi, I dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldte premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja. Det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til Teater Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker, Kongsvinger og Drammen, Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning rammet. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockeylegenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså ett minuts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Mitt Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
1: Trysil og Engerdal får pent vær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.

Jamie Miller med Babydoll i endelig morgen, litt over åtte, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mildt sagt, vekslende vær. I går så var det jo så som så. I dag så får vi finvær igjen, men hvordan blir det egentlig framover? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad I løpet av den kommende halve timen om været og om snøgrensa som kryper stadig lenger ned over fjellsidene. Mer om det snart, men først Lene Marlin.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen. Det tid for fredagskos. Ingen krims,
5: ingen kos. Underholdningsguiden.
6: På seniorkino I Kulturhuset Hagelund I dag klokka 11.30 vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan selvfølgelig ha med yngre følge. I Engerdal Frivillig Sentral det datakurs, her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt, ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemål». I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp I Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa sløyfeløpet. Det et lavterskelløp for alle, du kan jogge, gå, sykle, ingen tidtaking, felles oppvarming fra senere klokka 12, og starten går ca. 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: Ja, det har det vært ganske vått og mye regn over det meste av innlandet de siste dagene. Nå i dag, denne fredag, så det jo litt grann bedre, men jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, og dessuten så det jo en helg som venter på oss alle nå, og da vi jo litt spent på om det blir noe god vær. Det vet ikke jeg noe om, men vakthavende meteorolog Håkon Melstad, det vet du alt om. Skal vi starte med fredagsværet her over innlandet? Hvordan ser det ut på dine papirer?
1: Ja, det ser egentlig ganske greit ut. Den nedbøren som var i går, den trengte videre Østevar og i Sverige. Så det vi har hatt nå da, det jo lite skyer gjennom natten, så det mange som har fått nattefrost, eller i hvert fall betydelig lavere temperaturer. Men ok, sol skinner opp igjen, og vi får en temperaturøkning før neste lavtrykk kommer. Men det kommer egentlig stort sett bare med skyene i dag. Så vi forstår det blir nok mest over midnatt at det kommer nedbør.
0: Og når vi da kommer til helgen, da, hvordan ser det ut da?
1: Ja, fra med sånn type natt til lørdag for deres del, så kommer det nedbør da. Det jo neste frontsystem, neste lavtrykk som kommer østover. Mye sky gjennom lørdagen. Nedbør, ikke det, det på en måte skal bøtte ned, men det jevnt og trutt. Og snøgrensen faktisk synkende. Så jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
0: Oi, men er det snakk om mye snø?
1: Nei, det egentlig ikke det, men klart det snør det litt time etter time i mer enn et døgn. Så kan det jo bli noen centimeter, altså i de lavereliggende områdene, så tror vi det her skal være greit å bli kvitt, men i høyden så kan det jo ligge litt, for det er ganske kaldt gjennom hele helgen.
0: Blir det minusgrader i helgen og tiden fremover?
1: Ja, hvis du gjør for eksempel sånn som i Kongsvinger, for å ta et sørlig og fint sted i innlandet, så ser vi ikke for oss at det akkurat der skal på en måte ligge snø på bil lørdag gjennom dagen. Men du skal gjøre så veldig mye høyere opp før du ser at det noe kvitt oppi der. Så relativt kjølig, skal vi si det sånn. Men de aller fleste i lavlandet kommer til å oppleve dette som en dag med litt kaldt regn.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad. Reporter i saken var Hege Hagaløk.

Emilia og Thank You var det du hørte her. NAF advarer mot to bilstoler etter alvorlige feil I en europeisk kollisjonstest. På Britax Rømer Baby Safe Pro så åpnet sikkerhetsselen seg under testen. NAF advarer mot å bruke stolen I liggende posisjon med basen som følger med. Den andre stolen, en Axkid Minikid Core, tilbakekalt etter at støttebenet svikta. Foreldre bes om å slutte å bruke stolen og tilbys gratis erstatning, det skriver Odalsportalen I dag. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Kristel Alsås. Make me happy!

0: En ny analyse skal vise hva vindkraftutbygging kan bety for arbeidsplasser og lokal verdiskaping I Trysil. Eidsive Hafslund Vind inviterer til åpent frokostmøte på Trysil Knut Hotel fredag 16. oktober. Her skal Menon Economics presentere en analyse av mulige ringvirkninger ifra de planlagte vindkraftverkene på Borveggen og Granåsen I Søre Trysil. Også lokale bedrifter skal bidra med innlegg. Møtet åpent for alle, men krever påmelding, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I helgen det duka for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre I Løten. Det en stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
1: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, blant angus blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
0: Med forestilling I Elverum I kveld så går Teater Innlandet inn I en lang turné med familieforestillingen Verdens verste teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Molaug. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet tror stykket passer like godt for femåringen som for 19-åringen.
2: De jo så glade nettopp fordi at vi nå på vägen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
0: Trysil og Engerdal får pent vær I dag og nordlig bris I følge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Det ligger an til stor fest I Vikingskipet denne helgen her. Rundt 4000 billetter solgt til oktoberfesten som arrangeres for tredje gang. Arrangementsansvarlig Cato Hansen regner med fulle bord og god stemning og håper å se folk danse på bordene. Over 200 bord satt opp og arrangørene har kjøpt inn hele 4000 liter øl. Staysman blant artistene som skal stå på scenen, og festen ventes å trekke folk fra hele Mjøsregionen, skriver Midthamar

0: Den helgen det landbruk og sirkus, en stor og populær høstakkefest og landbruksmesse som arrangeres på gården Berg Vestre I Løten. Håkon Marius Kveken og Ole Martin Kildal står bak, og de kunne torsdag fortelle at det var ganske hektisk fram mot start.
1: Ja, det har grunn det. Det tror jeg verst for Ole Martin som skal sette opp lista og få folk på plass når det gjelder stands vi har, da. For det er jo ganske mange stands. Og så det jo selvsagt forberedelser med at vi har kjørt mye grus. Vi har jo tømt lagrene på, på Sørli.
2: Ja, for jeg skjønner at det litt endringer I år. Nå det jo maisåker på andre siden av veien her. Så hvordan det I år?
3: Det skal vi være glad for nå hadde vi kjent å høre ut på åkeren der. Det har jeg gjort likt av å høre før det regnet mye. Men det mye bedre nå, for nå vi... mer på tørt land.
2: Alt skjer på gården egentlig.
1: Ja, det det der. Også det at folk skal få litt innblikk I landbruket. Det våres mulighet til å gi litt tilbake til at norske forbrukere veldig flinke til å støtte oss med penger, slik at vi kan drive landbruk som vi har lyst til å drive med. Så det rett og slett en gest for at, og særlig unger, vi veldig glad I at det kommer mange unger, så derfor så det også gratis inngang og gratis parkering, og det veldig mye for unga, Ole Martin, det ikke noe galt å si det.
2: Nei, Ole Martin, fortell litt om det som står på program for unger da.
3: Ja, det blant annet Vennebyen. Det jo populært, da det støtt mye unger. Og så det Peppa Gris, det jo populært. Og så har vi jo nå hestkjøring, og det setter jo unga pris på. Og så det jo kontakt med dyr, og så har vi tråkabane med tråkatraktor. Nå har vi vøkst ifra det, Håkon Marius.
1: Ja, det så sikker på, det kan hende vi sitter og tråka på kvelden, men vi har jo fått tak I det som viktig for meg, Ole Martin, at vi har sørget for at vi har blodfortynnende, og så har vi en del andre ting, så, og hjertestarter, og det trenger vi faktisk. Og så det en ting til, det som unga veldig fin, nå har vi Vennebyen, og Peppa Gris, det greit nok, men hvis vi ser bort ifra det, så unga glad, vi har gulrøtter her, og vi har litt flis, og liksom unga kan drive og kjøre rundt med traktor og hengere, og det har jeg lagt merke før, det en sikker vinner, og kanskje hoppe I helmen, hvis det forholdet til. Så det liksom, det skal være en gasjopplevelse, det skal ikke være noe tivoli egentlig. Og så det da, har vi mange som har sponset oss, og vi skal jo blant annet ha en politisk debatt på fredagen, men vi skal ha en auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet, og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har lungeoperert, og det det flere I Norge som har vært I akkurat det siste, så det litt sånn nå da.
2: Litt mer om auksjonen, jeg skjønner at det ganske stort spenn I hva som skal auksjoneres bort.
1: Ja, det veldig mye. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye. Det nesten ikke tør å si det, for at det noen, men det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befrukta embryo, blant Angus, blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt, og det kanskje noen små leker for unge og sånn, så det skal være for alle. Det liksom ingen storfjørauksjon hvor det står 10-12 storfjørbønder og byr. Dette her for alle, og det til inntekt går uavkortet til den saken, så det vi spente på, men som sagt, vært veldig ivrig glede.
2: Ole Martin, jeg skjønner at Bondens Marked, de kommer med rekordmange produsenter.
3: Ja, det faktisk, vi 36 telt, og det har vi aldri vært på innlandet før.
2: Hvor mange publikummer regner dere med at skal komme innom her I løpet av helgen da? Har du tenkt noe på det?
3: Jeg har hørt om to som
1: kommer. Ja. Men nei, du, vi håper det kommer mange. Det kan, vi håper det blir trangt. Og at det blir noen tusen, det håper vi. Men det klart, nå det litt ærntlig som det bare på garn. Men samtidig så la vi merke at når vi holdt på jordet, så var det mer problemer enn det var det. De som sto på jordet slet jo litt om også. Men, så derfor så at det her veldig greit. Så jeg tror at noen tusen håper vi at det kommer. Og så det slik at de har en god opplevelse. En god følelse etterpå, og at de får et positivt inntrykk av norsk landbruk og matproduksjon.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikka 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene er det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige i sin tid. En sånn type mynt er ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det er alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som er fylkesaksjonsleder i Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den er oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som er og sånt.
1: Hele 72 togavganger er innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger er samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger er innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som er innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet i går. I dag er det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket, men til helga kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
1: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helga i høstferien.
4: Trysil og Engerdal får pent vær i dag, og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, du hørte i takt med deg. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Neste søndag, altså den 18. oktober, så det igjen klart for årets TV-aksjon, og i år så går penger til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Men for at innsamlingen skal bli vellykka, så trengs det mange frivillige, og vi skal ta en prat med fylkesaksjonsleder Oda Andersen Nyborg om hvorfor det fortsatt behov for flere bøssebærere her i fylket, og hvordan du kan bidra, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter Roxette.

er mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Underholdningsguiden.
3: På Seniorkino I Kulturhuset Hagelund I dag klokka 11.30 vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I Vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan selvfølgelig ha med yngre følge. I Engerdal Frivillig sentral det datakurs. Her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemore». I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp I Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa Sløyfeløpet. Det et lavterskelløp for alle. Du kan jogge, gå, sykle. Ingen tidtaking, felles oppvarming fra senere klokka 12, og starten går ca. 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: Oktober er jo ikke bare en høstmåned, det er jo også måneden da vi her I landet drar I gang kanskje verdens største dugnad, årets TV-aksjon. Og den blir det selvfølgelig noe av I år også. Oda Andersen Nyborg, du fylkesaksjonsleder her I Innlandet, og skal vi ta det mest elementære først? Når, altså hvilken dato, går årets innsamlingsaksjon av stablen?
1: Årets innsamlingsaksjon, det 18. oktober, søndag 18. oktober, årets viktigste søndagstur som vi pleier å si.
0: Ja, og pengene ja. I år, hvem det de går til?
1: De går til NRC flyktninghjelpen, og vi skal hjelpe 400 000 flyktninger med bosted, midlertidige og permanente boliger egentlig.
0: Men har du et inntrykk av at folk vet alt om årets innsamlingsaksjon, eller skorter det litt på informasjonen sånn at folk må lese seg opp litt?
1: Ja, du vet du hva, jeg sier jo gjerne ja takk til at folk sjekker ut litt hva det går til. Det veldig mye I dag uansett som prøver å ta oppmerksomheten vår. Jeg håper jo veldig gjerne vi ønsker å få med oss absolutt alle, og vi ønsker å få med oss alle som bøssebærere, de som kan det. Så vi håper veldig gjerne at folk har lyst til å ta den to timers turen, snakke litt med folk og naboene sine om årets TV-aksjon da.
0: Men du, for de som da tenker at, ja men 18. oktober, da har jeg faktisk fri, og jeg burde gjøre en innsats, jeg og. Hvis man vil bli bøssebærer da, hvordan går man fram da her I Innlandet?
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». og så klikker man seg litt igjennom, og så det, vi har jo litt forskjellige, vi har jo mange, vi har 46 kommuner I Innlandet, Så noen gjør det litt på sin måte, men all informasjon står der. Så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt. Noen steder går jo for eksempel FAU, men det jo gjerne alltid behov for et par ekstra bøssebærere uansett.
0: Du, pengene I år går til NRC, flyktninghjelpen som det heter. Vil du utdype litt om den organisasjonen for de som kanskje ikke kjenner så godt til den?
1: Ja, veldig gjerne det. Det jo NRC Flyktninghjelpen Norges største hjelpeorganisasjon, og en av verdens største egentlig, så de hjelper jo fryktelig mange flyktninger hvert år. De hjalp 10 millioner mennesker I 2025. Jeg tenker jo, for mange så det jo veldig viktig for eksempel å hjelpe flyktninger I nærområdene, og det jo nettopp det vi skal gjøre I år, vi skal hjelpe de der de Og det Flyktninghjelpen en organisasjon som har alle forutsetninger for å gjøre på en veldig god og effektiv måte. Så man skal vite at dette folk som utrolig drevne, og at disse pengene vil komme veldig, veldig godt med.
0: Mm. Føler du at engasjementet på plass I Innlandet?
1: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet. Akkurat nå, vi har jo begynt innsamlingen, og akkurat nå Innlandet på andre plass av fylkene. Så jeg synes jo det lover veldig godt for resultatet vårt. Men vi jo Norges største fylke, vi har mange kommuner vi skal

0: mange grender vi skal dekke over, så vi trenger all engasjement vi kan få, virkelig altså.
1: Og du sa jo det, innsamlingen jo I gang. Jeg ser jo blant annet at fylkeskommunen for eksempel har gitt 1 krone per innbygger vel, og ja. Det betyr at pengene, det har liksom så smått begynt å sige inn. Nå vet jeg ikke, hva sluttmålet til TV-aksjonen I år? Hvor mange penger håper dere å samle inn fra hele landet til slutt da?
0: Vi setter jo oss ikke et sånt type mål. Vi glad for alle pengene vi kan få for å si det sånn, men det klart vi jo verdens største dugnad. Så vi jobber jo alltid for å slå litt rekorder og gjøre det bedre enn vi gjorde det I fjor. Så for min egen del så det jo I hvert fall litt den at vi ønsker å skru litt på det vi synes funker. Så vi kan jo si I hvert fall bedre enn året før da, vil jo jeg tenke.
2: Ja, det sa Oda Andersen Nyborg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Kings of Leon tar oss videre musikalsk med Jus Samar.

Just som Mari, det her var Kings of Leon. I morgen så skal ishockey-legenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans I over I går. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det ett minuts stillhet. Etter 8 sekunders spill så stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus. Skastammen spilte over 900 kamper for Storhamar og var det siste året aktiv I barndomsklubben Kiel Ishockey, skriver Mitt Kongsvinger.

0: En ny analyse skal vise hva vindkraftutbygging kan bety for arbeidsplasser og lokal verdiskaping i Trysil. Eidsive Hafslund Vind inviterer til åpent frokostmøte på Trysil Knut Hotel fredag 16. oktober. Her skal Menon Economics presentere en analyse av mulige ringvirkninger fra de planlagte vindkraftverkene på Borveggen og Granåsen i Søre Trysil. Også lokale bedrifter skal bidra med innlegg. Møtet åpent for alle, men krever påmelding, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I helgen er det duka for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre i Løten. Det en stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
1: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har, lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og, storfjørslakt til, hørt på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, Blenangus blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
0: Med forestilling i Elverum i kveld så går Teater Innlandet inn i en lang turné med familieforestillingen Verdens verste teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Molaug. Teatersjef Ingjerd Egeberg i Teater Innlandet tror stykket passer like godt for femåringen som for 19-åringen.
2: Vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vidt og bredt, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte i dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi i dette her.
0: Trysil og Engerdal får pent vær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 6 grader.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
7: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
8: Bestemor, det kan du ikke si.
7: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
8: Det har vi aldri sagt.
7: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
8: Bestemor, det der kan du ikke.
9: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

det var Stenmyren og Down the Stream du hørte her. Straks lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss de etter Eurythmics.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: I kveld det duket for håndballdrama I Terningen Arena når Elverum tar imot Runar Sandefjord I kvartfinale I Norgesmesterskapet. Det skriver klubben på sin nettside. Det bare en uke siden lagene sist møttes på samme bane da Elverum stakk av med seieren etter en jamn og intens kamp. Nå står en semifinaleplass på spill og begge lag går til oppgjør med stor selvtillit. Elverum I stor form og har vunnet samtlige kamper så langt denne sesongen, både I hjemlig serie og I EHF European League. Kampen starter klokka 18.15 I kveld, og for deg som ikke får med deg kampen I Terningen Arena, så kan du høre oppgjøret direkte på Elverums radioen. DK Leire tok en sterk 3-2-seier over Romedal I 5. divisjon I går kveld etter å ha ligget under 0-2. På en tung grasbane I rufsete høstvær ble det en jamn kamp, men DK Leire dominerte banespillet. Stian Lund reduserte med en heading etter corner før toppskårer Sondre Løberg skårte 2 mål og sikret snuoperasjonen. Leire leder nå sin avdeling med 8 poeng, men har en kamp mer spilt enn Storhamar på andreplass. Det gjenstår 2 kamper før DK Leire kan eventuelt feire et opprykk, og de møter Elverum 2 til årets siste hjemmekamp. 2 nye rekruttbakker skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve seg på skihopping I Sandeggbakken I Alvdal. Alvdal idrettslag har satt I gang et stort løft for skisporten, og nå bygges 2 moderne småbakker sammen med et nytt skitrekk og en egen skiaktivitetsbakke. Ifølge Alvdal midt I Verda vil de nye bakkene erstatte de gamle småbakkene, som har vært for bratte og uegnet for nybegynnere. Prosjektet har et budsjett på rundt 3 millioner kroner og støttet av fylkeskommunen. Allerede nå har arbeidet med å forme bakkene startet, og målet at det skal stå klart til vinteren. Idrettslaget håper de nye anleggene skal bidra til økt rekruttering og mer aktivitet I Sandeggbakken.

0: Hva får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unga og et jordete lærerværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, det her et lurveleven av et teaterstykke, men titelen presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Det her ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater. Men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Molaug har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne være verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn ifra, ja, altså alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at selv om litt yngre enn 7, kan ha stor glede til dette, fordi unge voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi, I dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldte premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja. Det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til Teater Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt! Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg. Hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

Ja, endelig morgen ferdig for I dag og den uka her. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi plutselig igjen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter. Klokka 10.

0: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikka 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene er det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den hellige i sin tid. En sånn type mynt er ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det er alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som er fylkesaksjonsleder i Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den er oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som er og sånt.
1: Hele 72 togavganger er innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger er samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger er innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som er innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør i Innlandet i går. I dag er det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket, men til helga kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av Innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
1: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen i høstferien.

hånd i hånd ifra Tobias Sten, en mann som har tatt Norge med storm de siste to årene, spesielt denne sommeren, har han vært å se på nær sagt alle konsertscener. Velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt fredag, det 9. oktober. Du hjertelig til stede her på lokalradioen din. Takk til Bjørn Martin, som har noen velfortjente dager med fri nå. Tilbake igjen med en ny formiddag, en frokostsending på mandag. Formiddagssendingen, derimot, den fortsetter fram til 2 i ettermiddag.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

Visste du at det er mange som skader seg på avokado? I en fersk undersøkelse fra Respons Analyse for skadeforebyggende forum, aldri hørt om det forresten, så svarer 15% at man har skadet seg når man skal kutte en avokado. Det er særlig når steinen skal ut at kniven kan glippe, og selv om avokado skade høres litt komisk ut, nytt ord også forresten, så kan det høres, eller så kan dette her bli en ordentlig stygg skade. Rådet fra Skadeforebyggende Forum er enkelt. Legg avokadoen på skjærefjøla, skjær rundt stein og vri halvdelene fra hverandre. Unngå å sette kniven i stein mens du holder avokadoen i hånda. Kanskje du skal skjære avokado i kveld til fredagstacoen, da har du dette her friskt i minnet. Det er jeg sikker på.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert, nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.
6: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

Nothing Feels Better, det Ola Reistam på din lokale radio her I Innlandet, hvor du ganske snart får Gareth Gates, Emma Steinbakken også, etter musikk nå fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

I Want You, Savage Garden hørte du på din lokale radio i Innlandet. Du finner oss på DAB, du finner oss på FM og du finner oss i appen Lokalradioene. Etter hvert så venter ferske nyheter etter Jahn Teigen og Anita Skorgan. Her Friendly på en fin fredags formiddag.

0: Nå verdens øyne rettet mot Norge, og Nobelkomiteen i forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse, og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder i Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikka 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige i sin tid. En sånn type mynt ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet i går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket, men til helgen kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden nå, frem til søndag ettermiddag.
1: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen i høstferien.

Man ifra Taylor Swift på din helt egne lokalradio I innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradion. Jeg heter Trond Harald. Fredag formiddag, Sienna Spiro på vei med Great Expectation. Så korter vi ned ventetiden da mot helg. Det fredagstaco, fredagspizza eller fredagspasta på menyen I dag? Det nok fredagstaco her, motvillig. Jeg skal på hyttetur, og da det alltid taco på hytta I Engerdal. Her posterbygget, sløv uten dop.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

Sierra Spiro som ga ut noen videoer på TikTok i 2021. I 2024 så slo det fullstendig igjennom. Dette her var jo en av de nye store hittene nå, Great Expectation, på din lokalradio i Innlandet.

Lokførerstreiken den pågår fortsatt, og dersom du skal ta tog denne helgen, så bør du sjekke at avgangen faktisk går. Lokførerstreiken den rammer spesielt Drammen og Lillehammer. Rundt 7 av 10 avganger innstilt I dag. Lørdag 85% av avgangene innstilt. Kongsvingerbanen også kraftig rammet. Alle avganger på R14 mellom Asker og Kongsvinger innstilt både I dag og I morgen. Samtidig så jobber Norsk Lokomotiv Førerforbund med et forslag som skal legges fram for arbeidsgiversiden innen utgangen av helgen, og blir det avvist, så vil forbundet å vurdere å trappe opp streiken fra mandag av. Og bare for å ta med det også, Oslo S stengt lørdag, så det viktig å sjekke at ting går som det skal. Det ikke lett. Bruk bilen hvis du har mulighet. Jeg har kanskje ikke lov til å si det, men jeg sier det allikevel.

0: med. Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
6: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: I kveld det duket for håndballdrama I Terningen Arena når Elverum tar imot Runar Sandefjord I kvartfinale I Norgesmesterskapet. Det skriver klubben på sin nettside. Det bare en uke siden lagene sist møttes på samme bane, da Elverum stakk av med seieren etter en jamn og intens kamp. Nå står en semifinaleplass på spill, og begge lag går til oppgjør med stor selvtillit. Elverum I stor form og har vunnet samtlige kamper så langt denne sesongen, både I hjemlig serie og I EHF European League. Kampen starter klokka 18.15 I kveld, og for deg som ikke får med deg kampen I Terningen Arena, så kan du høre oppgjøret direkte på Elverums radioen. DK Leire tok en sterk 3-2-seier over Romedal I 5. divisjon I går kveld etter å ha ligget under 0-2. På en tung grasbane I rufsete høstvær ble det en jamn kamp, men DK Leire dominerte banespillet. Stian Lund reduserte med en heading etter corner før toppskårer Sondre Løberg skårte 2 mål og sikret snuoperasjonen. Leire leder nå sin avdeling med 8 poeng, men har en kamp mer spilt enn Storhamar på andreplass. Det gjenstår 2 kamper før DK Leire kan eventuelt feire et opprykk, og de møter Elverum 2 til årets siste hjemmekamp. 2 nye rekruttbakker skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve seg på skihopping I Sandeggbakken I Alvdal. Alvdal idrettslag har satt I gang et stort løft for skisporten, og nå bygges 2 moderne småbakker sammen med et nytt skitrekk og en egen skiaktivitetsbakke. Ifølge Alvdal midt I Verda vil de nye bakkene erstatte de gamle småbakkene, som har vært for bratte og uegnet for nybegynnere. Prosjektet har et budsjett på rundt 3 millioner kroner og støttet av fylkeskommunen. Allerede nå har arbeidet med å forme bakkene startet, og målet at det skal stå klart til vinteren. Idrettslaget håper de nye anleggene skal bidra til økt rekruttering og mer aktivitet I Sandeggbakken.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

filmen Fire bryllup på en gravferd, Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Klokka straks 12, ferske nyheter etter Tina Turner, The West.

0: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Norges historiens største vikingmyntskatt, som I sommer ble funnet ved Rena I Østerdalen, har allerede bikket 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige I sin tid. En sånn type mynt ikke funnet I Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
3: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
2: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet I går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder I fylket, men til helgen kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø I høyden frem til søndag ettermiddag.
2: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen I høstferien.

Lighthouse ifra Callum Scott på din lokalradio I Innlandet. God fredags ettermiddag. Klokka den har passert 12 med snart 8 minutter. Jeg heter Trond Harald, har Emma Steinbakken på vei for alltid type ting etter Morten Abel. Her han med sin Big Brother, en låt som tar oss tilbake til 2006. Det 20 år siden det.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene. Her for alltid type ting på din lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags ettermiddag. Unni Wilhelmsen på vei om litt.

Visste du at det mange som skader seg på avokado? I en fersk undersøkelse fra Responsanalyse for skadeforebyggende forum, aldri hørt om det forresten, så svarer 15% at man har skadet seg når man skal kutte en avokado. Det er særlig når steinen skal ut at kniven kan glippe, og selv om avokado skade høres litt komisk ut, nytt ord også forresten, så kan det høres, eller så kan dette her bli en ordentlig stygg skade. Rådet fra Skadeforebyggende Forum er enkelt. Legg avokadoen på skjærefjøla, skjær rundt stein og vri halvdelene fra hverandre. Unngå å sette kniven i stein mens du holder avokadoen i hånda. Kanskje du skal skjære avokado i kveld til fredagstacoen, da har du dette her friskt i minnet. Det er jeg sikker på.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for

Price of Gold ifra Stenbyen her på din lokale radio I Innlandet. God fredag, takk for at du hører på. Du klar for fredagstaco etter hvert? Fredagspizza kanskje? Fredagsbiff? Eller kanskje vi bare skal si fredagsmiddagen? Om noen få minutter, Black Eyed Peas etter Ella Langley. Her Chosen, Texas.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

You Keep Me Hanging On, Kim Wilde med en gammel Supremes-klassiker. Du fikk den her på en fredags ettermiddag. Nå klokka snart ett, og det betyr ferske nyheter. Fighter Girl frem til siste nytt.

0: Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS-Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomitee, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Politiet forteller om et trafikkuhell I Storgata I Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten en kvinne 30 år oppegående med smerter I en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog I en rundkjøring. Veien midlertidig stengt. Ingen personer kommet til skade. UP, fartskontroll på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km I timen. Og en tung motorsykkel kjørte av en grusvei I Grue I formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
3: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
2: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena I Norges historiens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK.

Fredagsettermiddagen fortsetter her med Luis Capaldi. Du hørte Strangers på din lokale radio her I Innlandet. Lale, som da Young og Jamie Miller med Baby Doll etter Leticia McNeil. Her hun med Someone Loves You. Honey, god fredag!

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekste navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lomma.

Lokførerstreiken den pågår fortsatt, og dersom du skal ta tog denne helgen, så bør du sjekke at avgangen faktisk går. Lokførerstreiken den rammer spesielt Drammen og Lillehammer. Rundt 7 av 10 avganger innstilt I dag. Lørdag 85% av avgangene innstilt. Kongsvingerbanen også kraftig rammet. Alle avganger på R14 mellom Asker og Kongsvinger innstilt både I dag og I morgen. Samtidig så jobber Norsk Lokomotivførerforbund med et forslag som skal legges fram for arbeidsgiversiden innen utgangen av helgen, og blir det avvist, så vil forbundet å vurdere å trappe opp streiken fra mandag av. Og bare for å ta med det også, Oslo S stengt lørdag, så det viktig å sjekke at ting går som det skal. Det ikke lett.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

God ettermiddag, du på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter, når Paul Erik på plass om noen få strakser.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: I kveld det duket for håndballdrama I Terningen Arena når Elverum tar imot Runar Sandefjord I kvartfinale I Norgesmesterskapet. Det skriver klubben på sin nettside. Det bare en uke siden lagene sist møttes på samme bane, da Elverum stakk av med seieren etter en jamn og intens kamp. Nå står en semifinaleplass på spill, og begge lag går til oppgjør med stor selvtillit. Elverum I storform og har vunnet samtlige kamper så langt denne sesongen, både I hjemlig serie og I EHF European League. Kampen starter klokka 18.15 I kveld, og for deg som ikke får med deg kampen I Terningen Arena, så kan du høre oppgjøret direkte på Elverums radioen. DK Leire tok en sterk 3-2-seier over Romedal I 5. divisjon I går kveld etter å ha ligget under 0-2. På en tung grasbane I rufsete høstvær ble det en jamn kamp, men DK Leire dominerte banespillet. Stian Lund reduserte med en heading etter corner før toppskårer Sondre Løberg skårte 2 mål og sikret snuoperasjonen. Leire leder nå sin avdeling med 8 poeng, men har en kamp mer spilt enn Storhamar på andreplass. Det gjenstår 2 kamper før DK Leire kan eventuelt feire et opprykk, og de møter Elverum 2 til årets siste hjemmekamp. 2 nye rekruttbakker skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve seg på skihopping I Sandeggbakken I Alvdal. Alvdal idrettslag har satt I gang et stort løft for skisporten, og nå bygges 2 moderne småbakker sammen med et nytt skitrekk og en egen skiaktivitetsbakke. Ifølge Alvdal midt I Verda vil de nye bakkene erstatte de gamle småbakkene, som har vært for bratte og uegnet for nybegynnere. Prosjektet har et budsjett på rundt 3 millioner kroner og støttet av fylkeskommunen. Allerede nå har arbeidet med å forme bakkene startet, og målet at det skal stå klart til vinteren. Idrettslaget håper de nye anleggene skal bidra til økt rekruttering og mer aktivitet I Sandeggbakken.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

If You Had My Love, fredag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to, det betyr Thomas og Gjøran, ettermiddagssending på vei. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og du velkommen tilbake. Må du ha en strålende helg, så koser du deg med en fin låt fra Phil Collins, frem til ferske nyheter. Gjennombruddet fra 1981, het In The Air Tonight. Det mye låt. Veldig fin låt da, for øvrig. Ha det!

0: statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Politiet forteller om et trafikkuhell i Storgata i Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten, en kvinne i 30 år, oppegående med smerter i en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog i en rundkjøring. Veien har vært stengt, men nå åpen igjen for fri ferdsel. UP, fartskontroll på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km i timen. En tung motorsykkel kjørte av en grusvei i Grue i formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her i Innlandet må forberede seg på lavere utbytte i åra som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram i årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser i Eidsiva. Det er Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram i rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i Innlandet.
3: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
2: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena i norgeshistoriens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og i morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader i morgen.
4: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bygg.

0: Simmermann og Bjørn Eidsvåg, fredag ettermiddag, 8 minutter over 2, Thomas Gjøran på plass I studio.
1: Det vi vet du gleder oss til å ta deg inn I helgen. Vi kunne jo ønske at vi kunne si at det strålende solskinnet vi har hatt deler av dagen I dag fortsatte lørdag og søndag, men det gjør ikke det altså. De som skal ned fra høstferiefjellet de neste par dagene må nok kanskje belage seg på at det kan skje på vinterføre enkelte steder. Det står noe sånn her farevarsler for snø både I Trysil og Nordøsterdalen og Nord-Gudbrandsdalen, ser jeg på... På meldingene her fra Meteorologisk institutt. Men vi byr på god helgestemning uansett vær.
0: Det gjør vi. Vi har en herlig meny her med masse snadder. Blant annet rent musikalsk så blir det Madonna og Take That på en fredag. Men nå først Mark Hon, Walking in Memphis.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give you... Underholdningsguiden.
1: På Senior Kino I Kulturhuset Hagelund I dag klokka 11.30 vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen Det umålbare. Etter filmen det kaffe og bitetid I Vestibylen. Senior Kinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan selvfølgelig ha med yngre følge. I Engerdal Frivillig Sentral det datakurs, her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka Vinter I Applemore. I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp I Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa Sløyfeløpet. Det et lavterskelløp for alle. Du kan jogge, gå, sykle. Ingen tidtaking, felles oppvarming fra scenen klokka 12, og starten går cirka 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: Denne helgen det landbruk og sirkus, en stor og populær høstakkefest og landbruksmesse som arrangeres på gården Berg Vestre I Løten. Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak, og de kunne torsdag fortelle at det var ganske hektisk fram mot start.
1: Ja, det har grunn det. Det tror jeg verst for Ole Martin som skal sette opp lista og få folk på plass når det gjelder stansa vi har, da. For det jo ganske mange stans. Og så det jo selvsagt forberedelser med at vi har kjørt mye grus. Vi har jo tømt lagrene på, på Sørli.
2: Ja, for jeg skjønner at det litt endringer I år. Nå det jo maisåker på andre siden av veien her. Så hvordan det I år?
3: Det skal vi være glad for nå hadde vi kjent å høre ut på åkeren der. Det jo slik det har vært før det regnet mye. Men det mye bedre nå, for nå har vi mer på tørt land.
2: Alt skjer på gården nå, egentlig?
1: Ja, det det der. Også det at folk skal få litt innblikk I landbruket. Det våres mulighet til å gi litt tilbake til at norske forbrukere veldig flinke til å støtte oss med penger, slik at vi kan drive landbruk som vi har lyst til å drive med. Så det rett og slett en gest for at, og særlig unger. Vi veldig glad I at det kommer mange unger, så derfor så det også gratis inngang og gratis parkering. Og det veldig mye for unga, Ole Martin. Det ikke noe galt å si det.
2: Nei, Ole Martin, fortell litt om det som står på program for unger da.
3: Ja, det blant annet Vennebyen. Det jo populært. Da det støtt mye unger. Og så det Peppa Gris, det jo populært, og så har vi jo nå hestkjøring, og det setter jo unga pris på, og så det jo kontakt med dyr, og så har vi tråkebane med tråkotraktor. Nå har vi vokst ifra det, Håkon Marius.
1: Ja, det ikke så sikker på, det kan hende vi sitter og tråker på kvelden, men vi har jo fått tak I det som viktig for meg, Ole Martin, at vi har sørget for at vi har blodfortynnende, og så har vi en del andre ting, så, og hjertestarter, og det trenger vi faktisk. Og så det en ting til, det som unga veldig fin, nå har vi Vennebyen og Peppa Gris, det greit nok, men hvis vi ser bort ifra det, så unga glad, vi har gulrøtter her, og vi har litt flis, og liksom unga kan drive og kjøre rundt med traktor og hengere, og det har jeg lagt merke før, det en sikker vinner, og kanskje hoppe I helmen hvis det forholdet til, så det liksom, det skal være en gasjopplevelse, det skal ikke være noe tivoli egentlig, og så det da, har vi mange som har sponset oss, og vi skal jo blant annet ha en politisk debatt på fredagen, men vi skal ha en auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet, og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har lungeoperert, og det det flere I Norge som har vært I akkurat det siste, så det litt sånn nå da.
2: Litt mer om auksjonen, jeg skjønner at det ganske stort spenn I hva

0: som skal auksjoneres bort?
1: Ja, det veldig mye. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye. Det nesten ikke tør å si det, for at det noen, men det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, blant Angus, blant annet, fra Østerland. Så det vi har, der har vi alt, og det noe kanskje noe små leker for unge og sånn, så det skal vare for alle. Det liksom ingen storfjørauksjon hvor det står 10-12 storfjørbønder og byr. Dette her for alle, og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på, men som sagt vært veldig ivrig glede.
0: Ole Martin, jeg skjønner at Bondens Marked de kommer med rekordmange produsenter.
2: Ja, det faktisk vi 36 telt, og det har vi aldri vært på Innlandet før.
0: Hvor mange publikummer regner dere med at skal komme innom her i løpet av helgen da? Har du tenkt noe på det?
2: Jeg har hørt om to som
1: kommer. Ja. Nei, du, vi håper det kommer mange. Det kan, vi håper det blir trangt. Og at det blir noen tusen, det håper vi. Men det er klart, nå er det litt ærntlig som er bare på garn. Men samtidig så la vi merke at når vi holdt på jordet, så var det mer problemer enn det var ordentlig. De som sto på jordet slet jo litt om. Men, så derfor så er det at det her veldig greit. Så jeg tror at noen tusen håper at det kommer. Og så er det slik at de har en god opplevelse, en god følelse etterpå, og at de får et positivt inntrykk av norsk landbruk og matproduksjon.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og i morgen lørdag så blir det skya vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader i morgen.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja,
5: det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.

0: Glade musikanter fra innlandet denne fredags ettermiddagen. Du fikk Spinnvill, du og jeg.
1: Jeg var ute en tur i lunsjen i dag, Thomas, og hentet meg litt mat på butikken, og det gikk jeg t-skjorte, det så du sikkert.
0: Ja da.
1: Og det var ikke alt for kaldt heller. Men du, verden, det store variasjoner om dagen. Nå skriver jo flere meteorologer og forsikringsselskaper og NAF og så videre nå i ettermiddag. Ikke dra til fjells uten å skifte til vinterdekk. Snøen vil lave ned utover kvelden og natta.
0: Lave ned også, ja.
1: Ja, det store forskjeller. Vi et stort fylke, ikke nok, med store høydeforskjeller, men at man kan liksom gå i t-skjorte i sola i lunsjen, og så full vinter noen timer senere opp i høyden, det ikke bare å henge med om dagen.
0: Og kle seg godt, eller kle seg riktig.
1: Ja, både bilen og kroppen. Tydeligvis. Vi skal åpne bursdagsboka snart. Det noen interessante fødselsdager denne fredagen, men vi skal ha med oss den her først.
0: Og det Madonna. Material Girl.

0: Material Girl, tidligere vel 80-tallets Madonna. Litt over halv tre.
1: Denne fredagen så blir Katrine Nordli på Hamar 44 år, tidligere stuper for Hamar IL, vant 19 NM-gull på slutten av 1990-tallet. Aina Nybakk fra Kongsvinger, tidligere skøyteløper, blir 56 år i dag, ble Norgesmester i stafett-Norgesmesterskapet på Sør-Fron i 1989, blant annet. Ola Elvestuen husker mange som klima- og miljøminister for noen år tilbake. Venstre-politiker fra Eina på Vestre Toten opprinnelig, 59 år i dag. Sylfest Glimsdal, tidligere skiskytter fra Fagernes Innlandet, blir 60 år i dag. Han var blant annet på Norges lag som ble verdensmester på lagøvelsen under VM i skiskytting i 1998. Vi tar med oss en historisk bursdag også. Den 9. oktober i 1914 så ble Helene Bangen født i Veldre i Ringsaker. Hun flyttet etter hvert til Østerdalen etter å ha gått på orgelskole i hovedstaden. Hun var organist i Østerdalen i mange, mange år på Tynset og hadde masse pianoelever, ledet damekoret på Tynset, solist i mange ulike kor. Fikk blant annet Tynset sin kulturpris og kongens fortjeneste medalje, Helene Bangen, som døde i 2018. Da var hun 103 år gammel, og hun spilte visstnok piano helt til det siste. Synet hadde svikta, men nyttårsaften, noen måneder før hun døde, så spilte hun piano som bare det. For selv om synet var borte, så var hukommelsen god, kan vi lese her om. Helene Bangen, født 9. oktober i 1914, gikk altså bort i 2018.

0: får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unga og et jordete lærerværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, det her et lurveleven av et teaterstykke, men titelen presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Det her ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater. Men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Molaug har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne være verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn ifra, ja, altså alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at selv om litt yngre enn 7, kan ha stor glede til dette, fordi unge og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi, I dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldte premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja. Det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til Teater Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.

0: Mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Først kommer fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre, ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet forteller om et trafikkuhell I Storgata I Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten en kvinne I 30 år oppegående med smerter I en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog I en rundkjøring. Veien har vært stengt, men nå åpen igjen for fri ferdsel. UP fartskontroll på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km I timen. Og en tung motorsykkel kjørte av en grusvei I Grue I formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena I Norges historiens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Ulsinger håper at du ser meg nå, 8 minutter over 3.
1: Litt skiftende vær i helgen altså, men mye morsomt å bli med på i innlandet. Det er oktoberfester både her og der, blant annet på Kongsvinger og på Hamar. Det er landbruk og sirkus i Løten, og det er mange store sportshøydepunkter. I kveld spiller jo Elverum håndball kvartfinalecupen i terningen mot Runar. I morgen lørdag så får Storhamar besøk av Stavanger i eliteserien i ishockey. På søndag så er det jo en stor fotballdag. HamKam skal spille borte mot Start. Kongsvinger spiller hjemme mot Ranheim. Og det er Champions League håndball på Hamar på søndag. Storhamar får besøk av Podravka Vegata fra Kroatia.

0: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. I en dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
6: Underholdningsguiden. På seniorkino I Kulturhuset Hagelund I dag klokka 11.30 vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I Vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan selvfølgelig ha med yngre følge. I Engerdal Frivillig sentral det datakurs. Her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemål». I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp I Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa Sløyfeløpet. Det et lavterskelløp for alle. Du kan jogge, gå, sykle. Ingen tidtaking, felles oppvarming fra senere klokka 12, og starten går ca. 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: ukas kinopremierer I Innlandet.
1: Ja, da også denne fredagen så kommer det flere nye filmer på kino rundt omkring I Innlandet. Vi skal først kikke på et romantisk drama som heter Sense and Sensibility. Dette jo da enda en filmatisering av Jane Austen sin klassiske roman. Handler om kjærlighet og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet.
2: It's father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice.

0: Historien her inspirert av The Lillos sine sanger, og en rekke unge artister har laget coverversjoner av klassiske The Lillos låter som man kan høre I filmen.
1: Han
2: der nå? Jeg skjønner ikke hva som greia. Jeg aner ikke. Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
1: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
2: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
0: Suser Agore, norsk film, inspirert av De Lillos sine tekster altså, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Og ingen fredag uten en ny grøsser på kino. I dag det en film som heter Other Mommy som har premiere. Handler om 8 år gamle Bella som bor sammen med foreldrene sine, da hun en dag får en usynlig venn som har utseende til moren hennes. Men denne andre mammaen egentlig bare fantasi?
3: She calls it Other Mommy.
4: I'm not sleepy yet. I keep playing with you.
5: You don't have to be scared, Mommy. She's nice.
3: She said she looked like you.
5: What? Ella, what does Other Mommy want?
0: Grøsseren Other Mommy der altså har premiere I dag på kino på Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
6: Ukas kinopremierer I innlandet.

0: lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, vi har 7 lokalaviser i Innlandet. Skal jeg klikke oss gjennom alle?
2: Vi begynner med Midt-Hamar. Flere tusen billetter solgt til oktoberfest i vikingskipet i helga, står det her. Vi forventer å se folk danse på bordene, sier arrangementsansvarlig Cato Hansen. Oktoberfest i vikingskipet i dag og i morgen. Det jo oktoberfest mange steder i Innlandet i helga, så litt lederhåsen blir det mange steder denne oktoberhelga.
1: Odalsportalen skriver om 29 år gamle Bettina Gjersås. Hun har nemlig vært i militæret, jobbet som vekter og jobbet på sykehus og på luksushoteller rundt omkring i hele verden. Og nå har 29-åringen oppdaget hva alle de tilsynelatende tilfeldige veivalgene hadde til felles. Det nemlig menneskene. Og på søndag så viser hun for første gang resultatet av sitt helt nye filmprosjekt Bak menneske.
2: Så til Midt-Løten. Landbruk og sirkus jo i gang i Løten i dag, og allerede i 60-a i dag tidlig så sto folk i kø for å slippe inn i teltet på Berg Vestre i Løten. Der var det gratis frokost. 600 frokoster ble det lagd, og morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge sendte jo også fra landbruk og sirkus i dag, skriver Midt-Løten.
1: Så til mitt Eidskog. For et par uker så hørte vi at det mange som trives med både å være og jobbe i barnehager i Eidskog, og det skyldes blant annet med kompetansepakker, kontinuerlig faglig påfyll, godt foreldresamarbeid og tett samarbeid på tvers av avdelinger, så får de ansatte i kommunens barnehager gode muligheter for å utvikle støtte og trives på jobb, skriver mitt Eidskog i dag.
2: Mitt Elverum forteller om Teater Innlandet sin store familiesatsing nå i høst, verdens verste teater som starter turnéen sin i Elverum i kveld. Handler blant annet om en rektor med stinkende sokker og millionplaner som møter motstand fra elevene Ruben og Kent, som kjent fra barnebøkene med samme navn. Og sjefen for Teater Innlandet, Ingeid Egeberg, hun tror publikum virkelig har noe å glede seg til, noe for barn i alle aldre, sier hun til Mitt Elverum.
1: Mitt Kongsvinger minner oss på å sjekke hvordan det står til med vinterdekka før de skal legges på, og de bør legges på allerede i dag. Dersom du skal til fjells, melder Statens vegvesen, fra 300 meter oppover, så er det fare for både snø og glatte veier. Da skal man sjekke både mønsterdybde og hvor god kvalitet det på gummin.
2: Vil kjøpe skolebygg på Flisa for 2 millioner, skriver avisa i Solør i dag. Åsnes kommune ønsker å overta undervisningsbygget ved skolestedet Flisa. Nå det opp til fylkesutvalget om kommunen får kjøpe bygget. 3,5 millioner kroner under takst, for et bygg takstert til 5,5 millioner kroner, mens kommunen vil by 2 millioner. Allikevel så anbefaler da fylkeskommunedirektøren å godta kommunens bud. Det tomme bygget ikke helt tomt, det allerede brukt til blant annet kommunens voksenopplæring, skriver i Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader I morgen.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Først kommer det fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur I fylket vårt, innom alle kommuner for å bli litt bedre kjent, og I dag stopper vi hvor?
2: The decision is Lillehammer, som Samar Arntzen sa på slutten av 80-tallet når han kunne gjort at Lillehammer fikk OL. Lillehammer har tett opp under 30 000 innbyggere per nå, 29.669. Det den fjerde største kommunen I innlandet sånn befolkningsmessig. Ringsaker størst Hamar, nest flest, og Gjøvik har 1700 flere innbyggere enn Lillehammer, så vet du det. Det en ganske liten kommune, den sjette minste I fylket, 477 kvadratkilometer, grunnlagt 1. Januar I 1838, hadde da I underkant av 1000 innbyggere. Så det har vokst på disse 180 årene. Ordfører Hans Olav Sundfør, første høyreordfører Lillehammer på 77 år, høyeste topp I fylket når det gjelder fjell, Nevelfjell, 1090,6 meter over havet. I 1964 så ble nåværende Lillehammer kommune slått sammen da med Fåberg, storkommune. Da var det folkeavstemning, hva skal kommunen hete, og alle sa Fåberg, både kommunestyr og befolkningen, men staten. Sa at nei, denne kommunen skal hette Lillehammer, det står seg bedre internasjonalt. Ellers vil kommunen bli glemt, hadde ikke noe stor tiltro til Fåberg-navnet staten på den tiden altså.
1: Det var framsynt da.
2: Ja, var jo det, for det passet bra. Helst kunne det ikke hette OL på Lillehammer, men OL på Fåberg da. Det kunne jo vært noe det også.
1: Det ble Lillehammer.
2: Det ble Lillehammer. Dølabyen kalles den også, ligger jo som inngangsport til Gausdalen og Gudbrandsdalen, og OL selvfølgelig, de 17 olympiske vinterleker I 94 kom vi ikke utenom. Hamar, Gjøvik, Ringebu og Øye var jo også med på det, men det heter jo tross alt OL på Lillehammer. Og OL-anleggene de brukes fortsatt flittig, både til World Cup og hopp I Lysgårdsbakkene, og AK og Bobbanen også brukes jo også til World Cup og store arrangementer. Ungdoms-OL har det også vært I Lillehammer etter 94. Hockeyby det jo. Lillehammer Hockey ligger vel nest nederst I Eliteserien nå, men fotballen går det bra med. Rykker antagelig opp til andre divisjon Lillehammer fotball etter årets sesong. Festivalby kan vi jo kalle Lillehammer. Norsk litteraturfestival samler til tusener hver juni. Dølajazz nå I oktober og filmfestivalen Amandus. Det en viktig forsvarsby. Vi så jo nå når statsbudsjettet ble lagt frem at cyberforsvaret fikk mye penger. Det holder jo til på Jørstadmålen I Lillehammer. Hundefossen fornøyelsespark ligger faktisk I Lillehammer kommune. Man tror kanskje det ligger I Øyer fordi man kjører gjennom Øyer for å komme til Hundefossen, men det ligger altså I Lillehammer. Kjente personer fra Lillehammer, Anders Sandvik som startet Maihaugen selvfølgelig, han begynte å samle på gamle bygninger I hagen sin, og så har etter hvert blitt til Norges største friluftsmuseum med over 200 historiske hus. Thor Bjørklund fra Lillehammer fant opp ostehøveren I 1925, var lei av at han skar ost med kniv, og det ble tjukke skiver, fant opp ostehøvelen. Sigrid Undset, Nobelprisvinner, bodde på Lillehammer I mange år på sitt hjem Bjerkebekk, og Thor Heyerdahl hadde også hus på Lillehammer I mange år, og... Var innom der mellom ekspedisjonene sine. Andre kjente ting med Lillehammer, Birkebeiner-arrangementene selvfølgelig, jo målgang for både renn og ritte og løpe Lillehammer. Atle Antonsen kjent Lillehammering, Jonny Onkel P., og forfatter Åsne Seierstad, også fra Lillehammer, og den gamle Husker du-generalen, programleder Odd Grythe, var også fra Lillehammer.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, først skal vi til utlandet en tur.
2: Ja, faktisk en tur til Sverige først i aktueltspalten I dag. For rett over grensa fra Åsnes I Soler så ligger Bograngen, og stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA næra Bograngen nå trenger mer plass, for det har vært et rush av folk fra innlandet som skal over til Sverige for å fylle billig drivstoff.
3: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbigt, og det, når varebilen kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, der vi skal inn med så mye varer.
2: Det sa daglig leder ved ICA næra Bograngen, Elinor Syversen. Nå I helgen så det jo klart for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre I Løten. En stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
4: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har, lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og, storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, blant angus blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
2: Håkon Marius Kvæken der I spisen for landbruk og sirkus I Løten I helgen.
1: For de som lurte, så det altså han som auksjonarius altså.
2: Ja, passer perfekt til det også han. Med forestilling I Elverum I kveld, så går Teater Innlandet nå inn I en lang turné med familieforestillingen Verdens Verste Teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner jo godt til hovedpersonen Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Molaug. Teatersjef I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, tror stykket passer like godt for 5-åringen som for 90-åringen.
5: De jo så glade nettopp fordi at vi nå på vägen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
2: I dag jo samtlige togavganger på Kongsvingerbanen innstilt på grunn av streiken, men når den kommer I gang igjen så vil det bli bedre nettdekning. Regjeringen setter av 135 millioner kroner neste år for å få bedre mobil- og nettilknytning på jernbanen, deriblant Kongsvingerbanen. Even Eriksen fra Arbeiderpartiet forteller at rammen til både jernbane og vedlikehold av veier vil øke.
6: Nå øker vi jo selve rammen til jernbane med gøtt over konsumprinsindeksen, så det jo en satsing på jernbane. Og så legger vi mye penger på bordet for drift og vedlikehold til veger, selv om ingen veger I Sørfylket konkret nevnt I statsbudsjettet, så vet jeg jo at statens vegvesen får tilført flere nye midler som kan gå til strekninger I Sørfylket, det håper jeg.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Vi I Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigste lavpriskjede. Check ut dessa Kiwi-priserna. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

0: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En rekke statlige aktører har tidligere fremmet innsigelser mot reguleringsplanen for Mjøssykehuset I Moelv. Nå innsigelsene rydda unna. Det ble kjent på en pressekonferanse I Hamar I dag. Statsforvalter Knut Storberget, Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt, fylkesordfører Thomas Breen og kommunedirektør I Ringsaker Jørn Strand kunne samla fortelle at innsigelsene mot Mjøssykehuset ryddet av veien. Statsforvalter Knut Storberget sier til Hamar Arbeiderblad at innsigelsen rydda unna I rekordfart, og at dette hadde de ikke fått til uten faglig og løsningsorientert innstilling. Kommunene her I Innlandet må forberede seg på lavere utbytte I åra som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene man har funnet fra vikingtida ved Rena siden I sommer, så har man også kommet over en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige. Det finnes bare 4 slike tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå blir denne mynten høydepunktet I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra november, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: God stemning på en fredag. Har vært fint vær I alle fall over hele fjorda, men det endrer seg.
1: Ja, det gjør jo det. Det har vært litt sånn berg- og dalbane over høstferievær I innlandet, må vi si. Noen fine dager på begynnelsen av uka, så hadde vi en ganske grå og våt dag I går, for sola har vært tilbake I dag, og så blir det ganske størselig I helgen. Skya vær med nedbør, og vi har jo fått med oss at det kommer snø. Mange steder I innlandet, I hvert fall I høyden, lave temperaturer og I det hele tatt, men helg den uansett da, vi får kose oss med det. Det blir jo blant annet vegliste skattekist om ikke lenge, vi skal mimre litt musikalsk godt tilbake I tid, kan jeg røpe.
0: Dette Travis fra midt på 2000-tallet, og sing!

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for fredagskos.
2: Ingen krims, ingen kos. Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Underholdningsguiden. På seniorkino i Kulturhus og Hagelund i dag klokka 11.30 vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og i omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen er det kaffe og bitetid i vestibylen. Seniorkinoen er et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan selvfølgelig ha med yngre følge. I Engerdal Frivillig Sentral er det datakurs. Her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter i Applemål». I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp i Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa sløyfeløpet. Det er et lavterskelløp for alle. Du kan jogge, gå, sykle. Ingen tidtaking. Felles oppvarming fra scenen klokka 12, og starten går ca. 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: Olivia Rodrigo, du fick Obsessed.
1: Ukas VG-listers katekisten.
0: Ja, da på tide med litt musikalsk mimring. Vi har som alltid på en fredag valgt oss ut et år I musikhistorien. Vi reiser tilbake til dette året og hører hvilke låter som var på topp I Norge dette året på den datoen I dag. Og for å gi deg en sjanse til å gjette hvilket år vi snakker om, ganske lenge siden det kan jeg røpe, så får du høre den her. Hvilket år var det Elton John og Kiki Dee hadde en stor hit med Don't Go On Breaking My Heart?

0: VG-list skattekiste med en av mange store hits med Elton John. Da jeg spent, Jørgen. Når var dette her da?
1: Du, forrige fredag så var vi 40 år tilbake I tid I 1986. Nå har vi gått ytterligere 10 år tilbake I tid. 1976 ukas år. Og den 9. oktober I 1976, for 50 år siden I dag, så var dette nummer 3 på VG-lista I Norge. Elton John sammen med den engelske sangerinnen Kiki Dee. Don't go on breaking my heart. Holder fortsatt på Kiki Dee, leser jeg her. Hun har blitt 79,5 år, men gjør fortsatt noen sporadiske konserter. Akkurat som Elton John, han begynner å dra på året han også, men still going strong. Ellers på topp 10 I Norge for 50 år siden så fant vi The Bellamy Brothers med Let Your Love Flow. Dr. Hook var inne på lista både på 7. og 9. plass med to låter, Only 16 og A Little Bit More. Og vi fant en kuriositet her på andre plass. Hør på den her, Thomas, det litt av en trio. Wenche Myhre, Titten Tei og daværende kronprinsesse Sonja. De sang en låt på et fjernsynsprogram på NRK, som ble en stor hit I Norge. Havna helt oppe på en andre plass på VG-lista I Norge. Vi har en tulle med øyne blå.
2: Så kan vi få en tone her til å passe på et sånt trekløver som oss.
3: Trenger ikke finnes.

0: Det er kanskje en av de mer spesielle låtene som har havnet høyt oppe på VG-lista, men det er klart når kronprinsesse Sonja og Wenche Myhre og Titten Tei synger sammen, så blir det jo stas da, om ikke annet.
1: God stemning, hører jeg.
0: Ja, veldig god stemning. Nummer to i Norge for 50 år siden i dag. Når vi snakker om VG-lista på midten av 70-tallet, så kom vi ikke utenom ABBA. Det kom jo hitlåt på hitlåt fra den svenske gjengen på 70-tallet. Og på denne datoen i 1976 så hadde de både en låt på fjerdeplass, Ain't That Just The Way, ikke av de mest kjente ABBA-låtene, men var en stor hit, og på førsteplass for 50 år siden i dag, så har vi klassikeren over alle klassikere fra ABBA, perfekt på en fredag, Dancing Queen.

0: Det var ABBA med Dancing Queen. Du fikk den I dag både fordi det en perfekt fredagslåt og fordi det var nummer 1 på VG-lista I Norge for nøyaktig 50 år siden I dag, den 9. oktober 1976.
1: Ukas VG-listes katekiste.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
0: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skya vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader I morgen.
3: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
4: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ja, det har det vært ganske vått og mye regn over det meste av innlandet de siste dagene. Nå i dag, denne fredag, så er det jo litt grann bedre, men jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, og dessuten så er det jo en helg som venter på oss alle nå, og da er vi jo litt spent på om det blir noe god vær. Det vet ikke jeg om, men vakthavende meteorolog Håkon Melstad, det vet du alt om. Skal vi starte med fredagsværet her over innlandet? Hvordan ser det ut på dine papirer?
1: Ja, det ser egentlig ganske greit ut. Den nedbøren som var i går, den trengte videre Østevar og i Sverige. Så det vi har hatt nå da, det jo lite skyer gjennom natten, så det mange som har fått nattefrost, eller i hvert fall betydelig lavere temperaturer. Men ok, sol skinner opp igjen, og vi får en temperaturøkning før neste lavtrykk kommer. Men det kommer egentlig stort sett bare med skyene i dag. Så vi får oss da, det blir nok mest over midnatt at det kommer nedbør.
0: Og når vi da kommer til helgen, da, det, hvordan ser det ut da?
1: Ja, fra med sånn type natt til lørdag for deres del, så kommer det nedbør da. Det jo neste frontsystem, neste lavtrykk som kommer østover. Mye sky gjennom lørdagen. Nedbør, ikke det at det på en måte skal bøtte ned, men det jevnt og trutt. Og snøgrensen er faktisk synkende. Så jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden nå, frem til søndag ettermiddag.
0: Oi, men er det snakk om mye snø?
1: Nei, det egentlig ikke det, men klart det snør det litt time etter time i mer enn et døgn. Så kan det jo bli noen centimeter, altså i de laverliggende områdene, så tror vi det her skal være greit å bli kvitt. Men i høyden så kan det jo ligge litt, for det er ganske kaldt gjennom hele helgen.
0: Blir det minusgrader i helgen og tiden fremover?
1: Ja, hvis du gjør for eksempel sånn som i Kongsvinger, for å ta et sørlig og fint sted i innlandet, så ser vi ikke for oss at det akkurat der skal på en måte ligge snø på bil lørdag gjennom dagen. Men du skal ikke så veldig mye høyere opp før du ser at det er noe kvitt oppi der. Så relativt kjølig, skal vi si det sånn. Men de aller fleste i lavlandet kommer til å oppleve dette som en dag med litt kaldt regn.

0: Oktober er jo ikke bare en høstmåned, det er jo også måneden da vi her I landet drar I gang kanskje verdens største dugnad, årets TV-aksjon. Og den blir det selvfølgelig noe av I år også. Oda Andersen Nyborg, du fylkesaksjonsleder her I Innlandet, og skal vi ta det mest elementære først? Når, altså hvilken dato, går årets innsamlingsaksjon av stablen?
1: Årets innsamlingsaksjon, det 18. oktober, søndag 18. oktober, årets viktigste søndagstur som vi pleier å si.
0: Ja, og pengene I år, hvem det de går til?
1: De går til NRC flyktninghjelpen, og vi skal hjelpe 400 000 flyktninger med bosted, midlertidig og permanente boliger egentlig.
0: Men har du et inntrykk av at folk vet alt om årets innsamlingsaksjon, eller skorter det litt på informasjonen sånn at folk må lese seg opp litt?
1: Ja, du vet du hva, jeg sier jo gjerne ja takk til at folk sjekker ut litt hva det går til. Det veldig mye I dag uansett som prøver å ta oppmerksomheten våres. Jeg håper jo veldig gjerne vi ønsker å få med oss absolutt alle, og vi ønsker å få med oss alle som bøssebærere, de som kan det. Så vi håper veldig gjerne at folk har lyst til å ta den to timers turen, snakke litt med folk og naboene sine om årets TV-aksjon.
0: Men du, for de som da tenker at ja, men 18. oktober, da har jeg faktisk fri, og jeg burde gjøre en innsats. Jeg, hvis man vil bli bøssebærer, da, hvordan går man fram da her I Innlandet?
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». og så klikker man seg litt igjennom, og så det, vi har jo litt forskjellige, vi har jo mange, vi har 46 kommuner I Innlandet, så noen gjør det litt på sin måte, men all informasjon står der. Så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt. Noen steder går jo for eksempel FAU, men det jo gjerne, alltid behov for et par ekstra bøssebærere uansett.
0: Du, pengene I år går til NRC, flyktninghjelpen, som det heter. Vil du utdype litt om den organisasjonen for de som kanskje ikke kjenner så godt til den?
1: Ja, veldig gjerne det. Det jo NRC Flyktninghjelpen Norges største hjelpeorganisasjon, og en av verdens største egentlig, så de hjelper jo fryktelig mange flyktninger hvert år. De hjalp 10 millioner mennesker I 2025. Jeg tenker jo, for mange så det veldig viktig for eksempel å hjelpe flyktninger I nærområdene, og det jo nettopp det vi skal gjøre I år, vi skal hjelpe de der de Og det flyktninghjelp en organisasjon som har alle forutsetninger for å gjøre på en veldig god og effektiv måte. Så man skal vite at dette folk som utrolig drevne, og at disse pengene vil komme veldig, veldig godt med.
0: Mm. Føler du at engasjementet på plass I Innlandet?
1: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet. Akkurat nå, vi har jo begynt innsamlingen, og akkurat nå Innlandet på andre plass av fylkene. Så jeg synes jo det lover veldig godt for resultatet vårt. Men vi jo Norges største fylke. Vi har mange kommuner, vi skal mange grender vi skal dekke over. Så vi trenger all engasjement vi kan få, virkelig altså.
0: Og du sa jo det, innsamlingen jo I gang. Jeg ser jo blant annet at fylkeskommunen for eksempel har gitt 1 krone per innbygger vel, og ja. Det betyr at pengene, det har liksom så smått begynt å sige inn. Nå vet jeg ikke, hva sluttmålet til TV-aksjonen I år? Hvor mange penger håper dere å samle inn fra hele landet til slutt da?
1: Vi setter jo oss ikke et sånt type mål. Vi glad for alle pengene vi kan få for å si det sånn, men det klart vi jo verdens største dugnad. Så vi jobber jo alltid for å slå litt rekorder og gjøre det bedre enn vi gjorde det I fjor. Så for min egen del så det jo I hvert fall litt den at vi ønsker å skru litt på det vi synes funker. Så vi kan jo si I hvert fall bedre enn året før da, vil jo jeg tenke.

0: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En rekke statlige aktører har tidligere fremmet innsigelser mot reguleringsplanen for Mjøssykehuset I Moelv. Nå innsigelsene rydda unna. Det ble kjent på en pressekonferanse I Hamar I dag. Statsforvalter Knut Storberget, Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt, fylkesordfører Thomas Breen og kommunedirektør I Ringsaker Jørn Strand kunne samlet fortelle at innsigelsene mot Mjøssykehuset ryddet av veien. Statsforvalter Knut Storberget sier til Hamar Arbeiderblad at innsigelsen rydda unna I rekordfart, og at dette hadde de ikke fått til uten faglig og løsningsorientert innstilling. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssbærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene man har funnet fra vikingtida ved Rena siden I sommer, så har man også kommet over en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige. Det finnes bare 4 slike tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå blir denne mynten høydepunktet I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra november, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Det var Emma Steinbakken med nydelig for alltid type ting på en fredag.
1: Ja da, vi tar deg inn I helgen med hyggelig fredagsunderholdning her fra ettermiddagsstudio. Sola går ned I innlandet I dag klokken 18.23, og det omtrent ikke noe måne om dagen, så det blir nok en mørk kveld etter hvert, og til og med litt snø siger det på sent I kveld mange steder, så noe sånn strålende helgevær. Ikke helt, men blir koselig med helgen likevel.
0: Finn frem refleksen I alle fall dersom du skal ut og tusle I høstmørket.
1: Jeg har ikke gjort det enda, så det på høy tid I dag, det sikkert. Det blir litt fakta om innlandet, det blir en rundtur fra våre reportere I fylket, og vi skal kikke litt på hva som skjer på kino også nå fra I dag av, I tillegg til mye god fredagsmusikk.
0: Det CJ Lewis, Sweets for my sweets.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
3: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Underholdningsguiden. På seniorkino I Kulturhuset Hagelund I dag klokka 11.30 vises den svenske hyllesten til alle som arbeider med og I omsorgsyrkene, filmen «Det umålbare». Etter filmen det kaffe og bitetid I vestibylen. Seniorkinoen et tilbud til alle over 60 år, og dem som trenger det kan selvfølgelig ha med yngre følge. I Engerdal Frivillig Sentral det datakurs. Her får du god hjelp til å forstå PC, nettbrett og eller telefon mellom klokka 12 og 13. Og mellom 14 og 16 inviterer Engerdal Bibliotek til strikk og lytt. Ta med strikketøyet eller håndarbeidet og lytt til bibliotekaren som leser fra boka «Vinter I Applemål». I morgen lørdag mellom 12 og 13 går årets viktigste løp I Flathagenparken Trysil sentrum, Rosa Sløyfeløpet. Det et lavterskelløp for alle. Du kan jogge, gå, sykle. Ingen tidtaking, felles oppvarming fra sena klokka 12, og starten går ca. 12.10. Trekking av premia etter løpet.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: Aktuelt i Innlandet.
2: Ja, først skal vi til utlandet en tur.
3: Ja, faktisk, en tur til Sverige først I aktuelt-spalten I dag. For rett over grensa fra Åsnes I Soler så ligger Bograngen, og stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA nære Bograngen nå trenger mer plass, for det har vært et rush av folk fra innlandet som skal over til Sverige for å fylle billig drivstoff.
4: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her, og det tungjobbigt, og det, når varebilene kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, da vi skal inn med så mye varer.
3: Det sa daglig leder ved ICA nære Bograngen, Elinor Syversen. Nå I helgen så det jo klart for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre I Løten. En stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
5: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslakt til, hørte på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, blant angus blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
3: Håkon Marius Kvæken der I spisen for landbruk og sirkus I Løten I helgen.
2: For de som lurte, så det altså han som auksjonarius altså.
3: Ja, passer perfekt til det også han. Med forestilling I Elverum I kveld, så går Teater Innlandet nå inn I en lang turné med familieforestillingen Verdens Verste Teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner jo godt til hovedpersonen Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Molaug. Teatersjef I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, tror stykket passer like godt for femåringen som for 90-åringen.
6: De jo så glade nettopp fordi at vi nå på vägen med ett barneteater som kan nå vitt och brett och fördi att det allt är väldigt många unger som känner till dessa karaktärer de får möta I detta teaterstycke. Unger och vuxna hör och ser olika ting så vi menar ju att vi täcker alla åldersgrupper vi I detta här.
3: I dag jo samtlige togavganger på Kongsvingerbanen innstilt på grunn av streiken, men når den kommer I gang igjen, så vil det bli bedre nettdekning. Regjeringen setter av 135 millioner kroner neste år for å få bedre mobil- og nettilknytning på jernbanen, deriblant Kongsvingerbanen. Even Eriksen fra Arbeiderpartiet forteller at rammen til både jernbanen og vedlikehold av veier vil øke.
7: Nå øker vi jo selve rammen til jernbane med gøtt over konsumprinsindeksen, så det jo en satsing på jernbane. Og så legger vi mye penger på bordet for drift og vedlikehold til veger, selv om ingen veger I Sørfylket konkret nevnt I statsbudsjettet, så vet vi jo at statens vegvesen får tilført flere nye midler som kan gå til strekninger I Sørfylket, det håper jeg.
1: Aktuelt I innlandet.

0: fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur I fylket vårt, innom alle kommuner for å bli litt bedre kjent, og I dag stopper vi hvor?
2: The decision is Lillehammer, som Samar Arntzen sa på slutten av 80-tallet når han kunne gjort at Lillehammer fikk OL. Lillehammer har tett opp under 30 000 innbyggere per nå, 29 669. Det den fjerde største kommunen I innlandet sånn befolkningsmessig. Ringsaker størst Hamar nest flest, og Gjøvik har 1700 flere innbyggere enn Lillehammer, så vet du det. Det en ganske liten kommune, den sjette minste I fylket, 477 kvadratkilometer. Grunnlagt 1. Januar I 1838, hadde da I underkant av 1000 innbyggere. Så det har vokst på disse 180 årene. Ordfører Hans Olav Sundfør, første høyreordfører Lillehammer på 77 år, høyeste topp I fylket når det gjelder fjell, Nevelfjell, 1090,6 meter over havet. I 1964 så ble nåværende Lillehammer kommune slått sammen da med Fåberg, storkommune. Da var det folkeavstemning, hva skal kommunen hete, og alle sa Fåberg, både kommunestyret og befolkningen, men staten. Sa at nei, denne kommunen skal hette Lillehammer, det står seg bedre internasjonalt. Ellers vil kommunen bli glemt. Hadde ikke noe stor tiltro til Fåberg-navnet staten på den tiden, altså.
1: Var framsynt, da.
2: Ja, var jo det, for det passet bra. Helst kunne det ikke hette OL på Lillehammer. Nei. OL på Fåberg, da. Det kunne jo vært noe det også.
1: Det ble Lillehammer.
2: Det ble Lillehammer. Dølabyen kalles den også, ligger jo som inngangsport til Gausdalen og Gudbrandsdalen. Og OL selvfølgelig, de 17 olympiske vinterleker I 94 kom vi ikke utenom. Hamar, Gjøvik, Ringebu og Øyer var jo også med på det, men det heter jo tross alt OL på Lillehammer. Og OL-anleggene de brukes fortsatt flittig, både til World Cup og hopp I Lysgårdsbakkene, og AK og Bobbanen også brukes jo også til World Cup og store arrangementer. Ungdoms-OL har det også vært I Lillehammer etter 94. Hockeyby det jo. Lillehammer Hockey ligger vel nest nederst I Eliteserien nå, men fotballen går det bra med. Rykker antagelig opp til andre divisjon Lillehammer fotball etter årets sesong. Festivalby kan vi jo kalle Lillehammer. Norsk litteraturfestival samler til tusener hver juni. Dølajazz nå I oktober og filmfestivalen Amandus. Det en viktig forsvarsby. Vi så jo nå når statsbudsjettet ble lagt frem at cyberforsvaret fikk mye penger. Det holder jo til på Jørstadmålen I Lillehammer. Hundefossen fornøyelsespark ligger faktisk I Lillehammer kommune. Man tror kanskje det ligger I Øyer fordi man kjører gjennom Øyer for å komme til Hundefossen, men det ligger altså I Lillehammer. Kjente personer fra Lillehammer, Anders Sandvik som startet Maihaugen selvfølgelig, han begynte å samle på gamle bygninger I hagen sin, og så har etter hvert blitt til Norges største friluftsmuseum med over 200 historiske hus. Tor Bjørklund fra Lillehammer

0: fant opp ostehøveren i 1925, var lei av at han skar ost med kniv, og det ble tjukke skiver, fant opp ostehøvelen. Sigrid Undset, Nobelprisvinner, bodde på Lillehammer i mange år, på sitt hjem Bjerkebekk, og Thor Heyerdahl hadde jo også hus på Lillehammer i mange år, og var innom der mellom ekspedisjonene sine. Andre kjente ting med Lillehammer, Birkebeiner-arrangementene selvfølgelig, er jo målgang for både renn og ritte og løpe Lillehammer. Atle Antonsen er kjent lillehamring, Jonny Onkel P, og forfatter Åsne Seierstad, også fra Lillehammer, og den gamle Husker du-generalen, programleder Odd Grythe, var også fra Lillehammer.
1: Fakta om Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, men det vil være uttrykt for nedbør etter hvert, og i morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Den kan komme både som regn, sludd og snø lørdag, siden det meldt rundt 0 grader i morgen.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det ser jeg. Hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
7: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: ukas kinopremierer I Innlandet.
1: Ja, da også denne fredagen så kommer det flere nye filmer på kino rundt omkring I Innlandet. Vi skal først kikke på et romantisk drama som heter Sense and Sensibility. Dette jo da enda en filmatisering av Jane Austen sin klassiske roman. Handler om kjærlighet og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet.
2: It's father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us. What money?
3: My condolences.
4: It was my father's dying wish that I should assist those girls.
2: Why must dying people always wish for something extravagant?
5: You hate her too. Admit it.
1: Og sett med norske øyne så det ekstra stas at den kjente skuespilleren Herbert Nordrum har en av de ledende rollene I dette engelske drama Sense and Sensibility, altså premiere I dag på kino I Kongsvinger, Flisa, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen lørdag. Den norske filmen Suser av gårde har også premiere I dag. Her følger vi fire venner I slutten av 20-årene som I løpet av et år opplever ulike kriser rundt overgangen til voksenlivet. Historien her inspirert av De Lillos sine sanger, og en rekke unge artister har laget coverversjoner av klassiske De Lillos låter som man kan høre I filmen.
6: Jeg skjønner ikke hva som
7: greia. Aner ikke. Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
6: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
7: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
1: Suser av gårde, norsk film, inspirert av De Lillos sine tekster, altså har premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Og ingen fredag uten en ny grøsser på kino. I dag det en film som heter Other Mommy som har premiere. Handler om 8 år gamle Bella som bor sammen med foreldrene sine, da hun en dag får en usynlig venn som har utseende til moren hennes. Men denne andre mammaen egentlig bare fantasi?
8: She calls it Other Mommy.
9: I'm not sleepy yet. I keep playing with you. You don't have to be scared, Mommy. She's nice.
8: She said she looked like you.
10: What? Bella, what does that mean, little one?
1: Grøsseren Other Mommy der altså har premiere I dag på kino på Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
0: Ukas kinopremierer I Innlandet.

0: siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.
1: Ja, vi har 7 lokalaviser I Innlandet. Skal jeg klikke oss gjennom alle?
2: Vi begynner med Mitt Hamar. Flere tusen billetter solgt til oktoberfest I Vikingskipet I helga, står det her. Vi forventer å se folk danse på bordene, sier arrangementsansvarlig Cato Hansen. Oktoberfest I Vikingskipet I dag og I morgen. Det jo oktoberfest mange steder I Innlandet I helga, så litt lederhåsen blir det mange steder denne oktoberhelga.
1: Odalsportalen skriver om 29 år gamle Bettina Gjersås. Hun har nemlig vært I militæret, jobbet som vekter og jobbet på sykehus og på luksushoteller rundt omkring I hele verden. Og nå har 29-åringen oppdaget hva alle de tilsynelatende tilfeldige veivalgene hadde til felles. Det nemlig menneskene. Og på søndag så viser hun for første gang resultatet av sitt helt nye filmprosjekt Bak menneske.
2: Så til Mitt Løten. Landbruk og sirkus jo I gang I Løten I dag, og allerede I 60 I dag tidlig så sto folk I kø for å slippe inn I teltet på Berg Vestre I Løten. Der var det gratis frokost. 600 frokoster ble det lagd, og morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge sendte jo også fra landbruk og sirkus I dag, skriver Mitt Løten.
1: Så til Mitt Eidskog. For et par uker så hørte vi at det mange som trives med både å være og jobbe I barnehager I Eidskog, og det skyldes blant annet med kompetansepakker, kontinuerlig faglig påfyll, godt foreldresamarbeid og tett samarbeid på tvers av avdelinger, så får de ansatte I kommunens barnehager gode muligheter for å utvikle støtte og trives på jobb, skriver Mitt Eidskog I dag.
2: Mitt Elverum forteller om Teater Innlandet sin store familiesatsing nå I høst, verdens verste teater som starter turnéen sin I Elverum I kveld. Handler blant annet om en rektor med stinkende sokker og millionplaner som møter motstand fra elevene Ruben og Kent, som kjent fra barnebøkene med samme navn. Og sjefen for Teater Innlandet, Ingeid Egeberg, hun tror publikum virkelig har noe å glede seg til, noe for barn I alle aldre, sier hun til Mitt Elverum.
1: Mitt Kongsvinger minner oss på å sjekke hvordan det står til med vinterdekka før de skal legges på, og de bør legges på allerede I dag. Dersom du skal til fjells, melder Statens Vegvesen fra 300 meter oppover, så det fare for både snø og glatte veier. Da skal man sjekke både mønsterdybde og hvor god kvalitet det på gummin.
2: Vil kjøpe skolebygg på Flisa for 2 millioner, skriver avisa I Solør I dag. Åsnes kommune ønsker å overta undervisningsbygget ved skolestedet Flisa. Nå det opp til fylkesutvalget om kommunen får kjøpe bygget. 3,5 millioner kroner under takst, for et bygg takstert til 5,5 millioner kroner, mens kommunen vil by 2 millioner. Allikevel så anbefaler da fylkeskommunedirektøren å godta kommunens bud. Det tomme bygget ikke helt tomt, det allerede brukt til blant annet kommunens voksenopplæring, skriver I Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
0: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Right Price Styles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
6: Heter ikke den Right Price Styles?
7: Hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta,

En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Tiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
4: Wow.
3: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
3: Beredskapet.
5: Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Riktige däck kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I støtte per køretøy når du skifter til vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hei, det Rune.

Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde jeg lokker.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueøret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse her blondinen og brunette.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.